0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag

för att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är Radio 3. Ansvarlig redaktör för Radio 3 Bodø och Radio Salten är Benjamin Solås.
2: Klockan är 2.

För att avsluta dagen med en pause från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!